Kula, eyafa ekuledi oba likoba, engero ba dada ba waya, njero musoka tabula, nibwali je Kenya eranzi tambula. Yeah, obo bulu njibwali nabo, nili neirobo zidialina, jine mikwano jalina, obu wangwa nenono oyaba yanoga, nzo musoka na tambu zabuza, dine pisari nempisemi daibula, fe mikwano tuakola, yeah. Tuakola tabula muno musoga tabula tabula